Hússins var arinn. Í arninum var aska. Við öskuna var brenni. Við brennið var bekkur. Fyrir framan bekkin var borð. Við brúnum borðsins var stóll. Og stólnum hékk jakki. Í jakkanum var vasi. Í vasanum var stein. Pétur tók steinin, fór með hann út og sett hann við rætur klettsins.